ကနေတော့အကာရှင်ကြီးဂျွိုင်းကိုဝန်စပီနချစ်ပါ EB.V MHz FM band ကီလော့ကီဝအပရဒီယိုဘရောနှုတ်စတူဒီယိုငင်းအောင်ဆမွန်ပေါ်ချနာချရဘကြီးအင်ဂျင်နီယာကိုအမလာဟနီပြန်ဆင်ဘာ IP ချက်ပရိုဂရမ်ယောင်ကအကာရှင်ကြီးဂျွိုင်းကီပရိုဂရမ်ပန်ခရက်ကပန်နေမန်တာယောင်ဖီစစ်စစ်စင်ကနေတော့အကာရှင်ကြီးဂျွိုင်းကိုဝန်စပီနချစ်ပါ EB.V MHz FM band

တလောက်ရံရ MBE ဟာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ကျင်တရားဟဲ့ဒင်ကီရဝိုင်ကောင်ရိုင်ရလင်ဒလူဝီအပ်အနီရဝိုင်ယောင်အူအာရီကူမာကီဝလလူရဝိုင်တူယိုဖရောင်ကစပါယူအာဝန်ဒတ်တရခေါ